0: אורך 3 השנים האחרונות, אבל בוודאי בנסיבות עכשיו. ושוב, השאלה, לאן זה לוקח מפה? אם הוא לקח תקיפה יחסית מוגבלת, ומניח שיהיו פה עוד כמה חילופי מעלומות והעסק יירגע, אז יחסית הוא יכול לצאת מזה בשלום. אבל זה לא פותר את הבעיה הגדולה, שאין לנו הסדר באיראן, אין לנו הסדר בלבנון, בלבנון אנחנו ממש מדממים, הצפון משותק וחיילים נהרגים. ולכן בטווח הרחוק נתניהו בבעיה עצומה, אבל הבעיה המיידית הייתה שהוא חייב היה להגיב על ירי לשטח ישראל, וזה הוא עשה גם במחיר של אולי מתח מסוים עם טראמפ.
1: אגב, הפלונטר הלבנוני זה באמת אפשר להגדיר את זה פלונטר, כי זה לא כל כך תלוי בעמדה הישראלית, זה רוצה לתקוף ישראל, אבל יש שם בעיות בתוך לבנון שאי אפשר להתקדם, לא לפרק את חיזבאללה, לא שהצבא הלבנוני יגיע לאזורים שישראל בכלל, אם יש חשיבה לנסיגה כלשהי, זאת אומרת, זה סוג של אירוע שאנחנו לא יודעים איך זה יסתיים בשלב הזה.
0: לא, אי אפשר באמת שזה אירוע נטול פתרון, ומה שדי ברור פעם זה שישראל נכנסה פה קפצה חזיתית לתוך הדבר הזה, ראש לבריתה ריקה, בלי לדעת בדיוק מה אנחנו מתכננים לעשות. הרושם היה שחיזבאללה חלש, נלחץ אותו עוד קצת ונשיג תנאים משופרים, וכפי שזה לא קרה באיראן, למרות ההצלחים הצבאיים הגדולים, השלטון לא התמוטט, אז פה חיזבאללה לא התפרק מנשקו, להפך, חיזבאללה עם הגב לקיר, המצב שאין לו מה להפסיד. ולכן הוא ממשיך להילחם למרות העבדות הכבדות שלו.
1: אגב, מה עמדת הצבא בכל מה שאנו זה? הם רוצים כן להסלים, כן לתקוף עכשיו בעוצמה באיראן, כן להמשיך בתקופות בתוך לבנון להגיע עד לפאתי ביירות?
0: ככל שאני מבין, לא. ראית שבשבוע שעבר את הכותרות שיצאו בהדלפות מכוונות מהצמרת הצבאית הגבוהה, שמבחינת הצבא אפשר לסיים, היה אפילו מפגש של הרמטכ"ל עם ראשי מועצות בצפון, שהוא אמר את זה, הם חושבים שיש פה פתח להגיע להסכם, אני לא יודע אם צודקים הם טועים, אבל זה הכיוון שלהם. וגם לגבי איראן, אתה לא רואה התלהבות גדולה, מצד אחד הם כמובן מודאגים מהאפשרות שההסכם לא יהיה טוב, ושלא יוציאו את האורניום המועשר, שקשה גם לסמוך על טראמפ בהקשר של ערבויות, והריכוז שלו, והקשב שלו לעניין הזה לאורך זמן. מצד שני, הם מבינים גם מה זה עולה לנו, ישראל. זה לא הגדה המערבית, הם קראו לזה כיסוח הדשא פעם, אתה זוכר שאחת לכמה זמן אתה יוצא למבצע, אתה צריך כל הזמן לפעול כדי שהצד היריב לא יתחזק. לעשות את זה במרחק של יותר מאלף קילומטר משטחנו, זה רעיון קצת משוגע.
1: זאת מולת המצב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה עמוס.
0: תודה רבה, ג'קי.
1: בוקר טוב, ואנחנו מובשרת אל אל-קודש שמס אבו פארס, אל-ג'בהה א-דאחליה, סבאח אל-ח'יר.
2: صباح نعم عمليا وفقا لتقييم الوضع يعني تعليم الوجاهي ممنوع التجمر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل مبنى بالنسبة إلى أماكن العمل عمليا مسموح فقط إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة عمليا يعني مع التجدد إطلاق الصواريخ من إيران يعني لازم إنه إحنا نكون يعني بالتزام كامل في تعليمات سيادة الجبهة الداخلية اللي هي برهنت عبر الماضي القريب خلينا نسميها إن هي من قبل الحياة والعديد من المواطنين اللي التزموا استطاعوا إنقاذ حياة المهم جدا نكمل في التزامنا يعني قيادة الجبهة الداخلية والجيش مستعد يعني لكل أي سيناريو إحنا كمواطنين لازم نكون يقظين ومستعدين لأي سيناريو ممكن إحنا نوصل عليه بعد الأمور ممكن يعني مش واضحة بشكل كامل ولكن احنا اللي واضح لنا انه احنا بنعرف التعليمات وعندنا خبرة كافية صار احنا بنعرف القانون الاساس اذا سمعنا صفارة انذار لازم ندخل الى المكان المحمي الافضل ونبقى فيه حتى اشعار جديد مهم جدا جاكي نذكر ونقول في نسخة جديدة تبع تطبيق هذا الجبهة الداخلية اللي بعد ما حمل التطبيق هذا الوقت يحمله واذا محمل عنده يعمل له ايكون يعمل له ابديت يعمل له تحديث لأنه إحنا عملنا هناك العديد من التحسينات من ضمنها يعني الواحد تعرف كيف لازم يتصرف بشكل سليم يعني في هناك ألوان في هناك رنات معينة حتى يعرف شو هو التهديد يعني مثلا اللون الأصفر لازم أنا أجهز نفسي في هناك تهديد في طريقه لإلي زي ما بنشوف التوجيه المسبق بيجينا اللون الأصفر لازم أنا أقترب إلى المكان المحمي الأفضل اللي ممكن يكون اللون الأحمر يعني أنا موجود في خطر سمعت صفارة الإنذار لازم أنه أدخل إلى المكان المحمي الأفضل وأبقى فيه حتى إشعار جديد، واللون الأخضر إنه التهديد انتهى وبإمكاني إنه أستمر في
1: طبعا بالحاجة. بالنسبة للمدارس تأخذ القرار بتعطيل جهاز التربية والتعليم حتى إشعار آخر، أم هذا الموقف هو حتى اليوم على أن تكون جلسات تقييم خلال الساعات القادمة؟ يعني تعطيل الدراسة حتى متى أستاذ شاهد؟

0: ليزر، سمعت انك انت بدك تحكي لنا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكي لنا شوي.
1: اول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: انا اول شيء بلشت اللقاء تبعي مع البيكر ليزر انه اول شيء اشتريته لعندي، لان انا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو، تحكي لنا شوي عن المرض، ايش هذا؟
1: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملت صوت كبير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخد بيحش من التخت.
0: اذا كيف سمعتها جاي لياد هميتها مع مخشير زي ماكسيم.
1: المهم انه
0: بكم هاي شال لياد هميتها. تمشيخ.
1: ومن ناحية ثانية، لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم،
1: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
0: طيب.
1: فعنده وجع العمود الفقري، قلت له يابا خد هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش. أنا جبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
0: حلو.
1: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
0: كل احترام. يعني قديش وإما كمان؟
1: وإمي نفس الشيء، الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
0: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار لهم بيستعملوا الجهاز؟
1: صار لهم من فوق السنة.
0: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
1: انا اكيد عن طريق راديو الشمس. عن طريق راديو الشمس.
0: شو في يعني واضح ان يعني
1: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوا، لا خليه ولا تاخذه، جيب اخذ له اياه ارجع اخذ له اياه، بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز؟ فهمنا كيف.
1: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي، يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا، كل
1: بسيط جدا، فيش حاجه خوف بقفش الواحد ولا بفيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه، وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
0: حلو.
1: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
1: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
0: جاي نحن يقولين لفتره عليك زو عشان יש לנו حسام ايزه كيف هو مدبر بكينوت
2: כמו חוסם יש לנו כאלה 350,000
0: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקור ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקור לייזר, שזה
0: נגיש לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס, והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר, ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
0: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414
0: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414. כן.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
0: טוב גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס אתם נותנים לו משהו?
2: אז יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו 1590 שקלים, 50% הנחה.
0: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
0: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
0: אז קודם כל...
2: תלת הארבע הוא אחד הארבע.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الجبهة الداخلية مساء اليوم إلغاء القيود في كافة أنحاء البلاد واستئناف التعليم غدا الثلاثاء باستثناء خط المواجهة في الشمال. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم عن وقف إطلاق النار مع إيران واحتفاظ إسرائيل بحقها في الرد على أي استهداف لأمنها وحرية العمل في الأراضي اللبنانية. وجاء ذلك في تصريح صادر عن مكتب نتنياهو قبل قليل. نستمع إلى ما ورد في هذا التصريح.
1: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה הרע לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל. ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.
2: جوية برعاية محسن حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال. اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس